0: Rádio Moçambique, emissor provincial de Gaza.
1: E Racha Ixichangana.
2: E Racha Nguchichope.
0: Transmitimos em português, em 810 kHz, na onda média, e em 90.9 MHz, em frequência modular.
3: Vinte horas e quarenta e um minutos. Fique em pé, Nongonoko. Waku katsakanya mintiru. Yari enzura mrangilu watiku. Le American walungu. American walungu ilu mkwenle kike kuzwanyan. Yantlangan wa matiko ya misava. Kumita kuya huvu. Wantlangan wa matiko ya misava. Ka kuzwanyan le mrangilu watiku. Aya ya kumbisa yikusui ati tsomba ni matamela ya tiko abandle ni rikulu ra matiko ya misava. Lake ituweke akona kumerulile marito ya mrengelu wa tiko Brazil Inácio Lula da Silva loko asola litiendeka kamisavini kambe kare unwana na akumbisa kutivikisela ni kurinzela ka Brazil country sandu au shuvaka kuva na wona ni tiko wa Mosambiki. Murangeli wa tiko agemitili ikutsembisa ka leswaku Mosambiki anga tshuki avoniwa anga avoneki kambe swanga tiko ra nyimpi ni kupfumaleka kurhula ni ntwanano. 20:43, 20 horas marungula matasuka antena nasionali nzauketa angena kachitiko cha dzungeni.

0: Rádio Moçambique, emissor provincial de Gaza.
1: E Racha Ixichangana.
2: E Racha Nguchichope.
0: Transmitimos em português, em 810 kHz, na onda média, e em 90.9 MHz, em frequência modular.
3: 22 na 13 minutos, tanga tsana mngi sirelo kono ngono ko ke mpela utama fa mbara mana strato nuku fikile linge la inene. Kongo metu ke kuwa ilongolo ka kwatsi. Inga ko a matsamela yanga maya iku tsonzo ma ndlela ya kuva mafikisaka mahlweni ka hina hinkwero ke mpela a mati lava manga kare ke matsakamisa. La dropeni. Kutani usiku lebyi ke hi kuma mati ya mpfula ta rhendzela ku va ke mpfula leyi yi nga fika hinkwako ku va handle ka ku hi timula mpfula leyi yi na byarisa a bindzu ivi ndzi dyiwa xi na drinta hi ta va ni ta vukolei.